0: Men så Arja sang her, så fikk meg en telefon som gikk på det at Magne måtte fortelle en finsk historie. Vær så god, Magne.
1: Ja, det var en Sverre Omvellom som ringte inn, og sier du ber om dette, Sverre, så får du vel få en. Ja, det var i norra Finland, så var det bröllop, vet du, og der var det mycket sprit och knivar. Och detta gikk hardt för sig det som det brukar göra. Men så var det en som kom hem att på morgonsida och han var alldeles uskadd. Like fin och kjekk som någon reiste. Och så var det naboen som sa, varför är du oskadad? Så sa han, jag var inte sån särskilt aktiv. Jag bara låg under ett bord med en kniv och kappade hälsenor.
0: Ja väl. Nå skal vi over i noe helt annet, selv om det noe slåsting i det innslaget som kommer nå med. Det en av våre lesere som driver med opplesning i dalen, Olav Oppsaton i Pål, som har leset inn en del for oss her i Bygderadion, som vi skal komme attende til flere innslag etter hvert. Og det som vi skal sende i dag, det heter Oppunde Åse, og det skriver til en åling det med, han Lars Tormoskarl. Og han fostrer jo skribenter han, Lars, for han har jo i hvert fall et par gode skribenter etter seg som journalist. En redaktør og en journalist.
1: Ja, og jeg har hatt den store greien at han har vært lærer for meg.
0: Han Lars?
1: Ja, han Lars Tormoskarl. Han var lærer for meg ned på Overfruskolen i 1945. Ja, et halvt års tid. En usett vanlig fin kar.
0: Og dette, etter årstiden, det kanskje ikke rette tid å sende det, for det litt på vårkanten denne personen driver og fabulerer. Men det har nå et innhold og en handling som kanskje kan gjøre litt til ettertanke selv nå før jul. Så nå hører vi på Olav, vær så god.
2: Det sekt for våren kjem her oppe av Åsi. I søna ikke kunne ha gjort tåsi. Denne tida plare tatt i tåne, mars i tine og snøen bråne. Nå var i snø til øvst på leio, det så vidt det bært rundt stugveio. Og bløtt det så det forsler sann, og snøga gjør det rett som det sann. Så nå finner vi på en kort inna døri, det tryggast det i slikt vær å føre. Jeg helt minne i den hele økte, og er ute bare da jeg helt nøkte. Jeg har bladd og lese i gamle bøker, bøtt og sett knappa i slittne brøker. For nå helt jeg rent på å dette tå mi, og ikke andre har jeg å hava på mi. Her strir jeg alene det jeg er god til. Inne det rusk ut og svart og rotig. Sist det vaska var fyre juli. Det ligg tjukt med koppa og rask på bordet. På golvet lorten tjukk som tallig. Det hadde ikke verre i søvestallig. Jeg sopte bare lite fyre påske. Og taket ramsvart og sot og åske. Men med kveik på pipen og eld på peise, da ikke lenger han lever leise. Da sitter han smiler i lange rier, og minnes ymist fra farne tider. I rørt og bolig på atre enda, der lå det tjukt med skalka og osterenda. Og så vil jeg prøve å ei vise laga, jo med et og annet ifra gamle dager. Ja, det var hyggelig før i verden, da allting var på den gamle gjerden. Folket greide seg mykje bedre, om godt som ingenting de fikk lære. De kravde mindre og stridde hardere, både på småbruk og større galer. Vi gjorde det sjølve mest det vi trengte. Det hendte sjelda vi gikk og slengte. Vi satt med arbeid i kveldeseto, og la oss ikke for langt på neto. Så opp om morgenen og fyst åt fjøse, og så åt skogi i månegjøse. Vi levde mye av grøt og mjølk da. Og det kost som det kan bli folk da. Du hørte alder om sure mager og skrale tenner i gamle dager. I skinn og vodmål vi ging og kledde. Så frost og vind var vi alder redde. Det var ikke biler vi kunne taka og øye peng på da vi skulle aka. Vi ging og vi som ikke hadde hester, både til kyrkja og til dansefester. Og billig var det å ture lite. Vi kjøpte aldert av disse dyre sprite. Eller øl, eller konjak, eller hva det heiter. Vi laget sjølve det vi var i beite. Og tura gjorde vi titt og ofte, og sprang jo jento og låg i lofto. I huksa selig om sumarkveldo. Da var det dans på ei slett på kjeldo. Og Ørjan Dokken hadde med seg spelet. Og Gjermund Veslesete ei gammal fele. Og vi dansa polka og løs og springer kring heile volden i vie ringa. Til å danse løs var jeg en av de beste. Så det var det jeg dansa for det meste. Han Sjugul Aunset, han spente høgast. Men i andre tura, der var jeg den sløgast. Korketrekkerne gjorde djupast. Og i fiskespretten var jeg også den glupast. I brokelumma med båe henda. Men kom jeg nedatt på rette enda. Og da vi vart full som vi gikk og sjangla. Det hendte ofte om vi slåst og krangla. Jeg og en heite Torgeir Brande. Vi var uvinne lite grande. Det var ei jente med båe likte. Og ville begge med henne fikk det. Det var ei de fleste har hørt gjete. Det var ho Gjørand på bleike fete. Ho var den snertnaste jenta her oppe på åset, så alle løskara var ho heilt ifrå seg. Ho vart sist på gift med ho Torgeir Brande, og det lenge sia dei strøk ho lande. Denne Torgeiren var en forbanna laki. Eg såg en starse til å ta en kjaki. Da han med jenta forbi med dansa, og han trodde vel ikke at det ansa. Men jeg vart skinna, ja, rent forbanna. Hvem kunne vente seg noe annet? Jeg klabba til han i den breie maska, så jeg hørte berekoste sång og klaska. Og han Torgeir stupte der midt på tuften, med båe føto i løse luften. Og folket rømde som skremde harar. De visste dette var kampekarar. Vi hadde vært i flettun før meg. Da fikk jeg et arr som jeg enda går med. Det var på en aksjon som var sytono, at jeg fikk slik juling og banke hono. Han låg et bel der og krak på fire, og svor og banna, men treil til slire. Han brukte det når han vart på hiven, og kom i slagsmål, så brukte han kniven. Jeg skalv i knød nå da jeg så på dette, men før han Torgeir fikk opp seg retta, så var jeg over, slo og spente, og Torgeir låg der og svor og skjente. Han skok og vrei seg så ilt han sleva, og jeg deiste til henne med knytt. Neva. Han grå med fingeren i brisjerøto og sparka opp småstein og jord med føto. Men jeg reddas ikke det minste tål, for jeg satt i skrefse på ryggen på. Da jeg hadde denkt den, da jeg trodde den trotta, så drog en med meg ut i ville brotta, tok en i kragen og bruksebaken, og hivde en til så jeg høyde braken. Han kom ikke ned for midten i grenda, og da kom en fyr i med garne enda. Ja, i min ungdom Då var det moro. Men hugnaden enda och år i foro. Och för i virkelig fett med samle så vart det räkna med till de gamle. De unge ville ikke kännast ved med som med dans och turing i måtte ge mig. Han Torgeir tog då och gjorde om Tommy och slit och motgång har tiki på mig. Jag skralt och gick den och tung på fotet så dansade jag inte längre gote. Jag är böjd i ryggen och grå i skalla som det oftast vi slike gamle kalla. Men det är sant, det är synd att klaga. Norn krafsar uppe mest alla dagar. Här lyter slutet, jag må åt stallen och säga krafse mig upp på hjalm. Där ska jag sova till dagen vaknar och drömma om allt som en arming saknar.